0: har fått besök I studio av Elisabeth Landsverk, privatekonom I Sparebank 1 Östlandet. Ska inte snacka om hur dyra turer till USA, Elisabeth, men det går lite feriebudget där för ganska många nu.
1: Ja, det tror jag. Jag är lite osäker på hur god översikt folk har över det, hur dyra dit bra blir.
0: Men det ska vi inte snacka om.
1: Nej.
0: Vi får
1: oss undan det.
0: Vi gör det. Men du har nog en översikt på feriebudgetet till inlänningar, 27 000 kronor på sommerferie I snitt. Vad tänker du om de talen?
1: Det kommer lite an på vad man ska, och så är det ett snitt. Många brukar ju mer än det och många brukar mindre, så att det kommer ju helt an på. Men jag tänker ju att det är ett ganska nöktern budget om man planlägger en utlandsresa. Och så kan man få väldigt mycket för pengar hvis man planlägger och en enkel sommerferie här I Norge.
0: Mm. För med 27 000 I snitt på en familj så är det någon som brukar väldigt lite och någon som vi vet är långt, långt över 27 000.
1: Ja, och ska du till syden med familjen en eller två veckor I sommerferien så flyr tusenlappar.
0: Så det betyder alltså ett snitt på en tusenlapp mer än I fjol betyder det att folk har lite bättre råd som du nämnde på?
1: Ja, alltså med lönsuppgör I år så får ju folk faktiskt mer I köpekraft. För prisväxten har varit lavere än lönsväxten. Så sånt sett så vill många ha bättre råd nu än de hade I fjol.
0: Förstår du, var femte inlänning svarar att verdensuron förer till att de brukar mindre pengar på ferien I år.
1: Ja.
0: Hemmeferie då?
1: Ja, för det var vi väldigt spända på. Hur påverkar folk faktiskt är av verdensuron? Det har skett så mycket internationellt och det har ju också varit bomber på feriesteder som Kypros för exempel. Så om folk justerer seg nå etter det, det lurte vi veldig på. Og hele fire av de sier at de ikke påvirket I det hele tatt. Mens to av de sier at de faktisk velger Norges ferie på grunn av verdensuroen.
0: Og så det alltid noen tips å få fra sjefsøkonomer, privatøkonomer, når man skal planlegge ting som ikke trenger å koste så mye som man kanskje frykter.
1: Ja, det handler jo mye om planlegging, det å snakke sammen. Før man for eksempel I en fornøyelsespark, hvor mye penger skal man bruke? Ta med mat selv for eksempel, det ofte mat det går mye penger på. Så planlegger man godt å ha med litt I sekken, så kan man komme ganske mye rimeligere unna.
0: Vi har jo hørt at før type juleferier så går kreditkort varme. Mm. Jeg vil tro at det en del feriebudsjetter som sprekker underveis her, og at det lånte penger, dyre lånte penger som må tas I bruk. Har dere noe særlig oversikt på den biten?
1: Ja, altså vi ser ingen tegn til noe sånt hos oss nå, men det jo ofte først ut på høsten at det begynner å gi spor på seg at folk ikke klarer å betale kreditkortet sitt, og må, altså at det løper på mye mer renter. Men mange må jo kanskje ty til kreditkortet etter hvert, men da handler det jo om god planlegging heller da, I forkant, og ha en god plan på hva du faktisk kan bruke.
0: Mm. Og betale tilbake I tide.
1: Ja, ikke minst. Gå inn I mobilbanken og ha det som en konto, rett og slett, at du setter opp penger på kreditkortet med en gang du har brukt det.
0: Men hvordan står den norske krona nå da? Altså, det sånn at man kan tenke at en euro en tier, eller hvor vi?
1: Nei, altså, det har jo vært dyrere tidligere på en måte, så det billigere nå enn det har vært. Men du må jo fortsatt forvente å betale litt mer for euroen da. Så sånn sett så det greit å være bevisst på det og bruke valutakalkulator da, mens du I utlandet.
0: Mm.
1: Regne litt på ting før du bestiller.
0: Og så det, du får alltid sånne spørsmål når du betaler med kort I utlandet. Betaler med lokal eller norsk valuta. Hva skal man trykke på?
1: Velg alltid lokal valuta, ikke norsk. For da kommer det best ut.
0: Nei, men da får vi ønske alle sammen en riktig god ferie. Takk skal du ha, Elisabeth Landsverk, privatøkonom I Sparebank 1 Østlandet. Må du også da huske på å ikke bruke alt for mye penger.
1: Ja, jeg skal med telt og fiskestang, så jeg tror det skal gå ganske
0: bra. Ikke sant, så dårlig maten selv, gratis.
1: Ja, tenk om jeg I tillegg får fisk.
0: Ja, det har vært noe. Det får vi høre om senere. God ferie.

0: har fått besök I studio av Elisabeth Landsverk, privatekonom I Sparebank 1 Östlandet. Ska inte snacka om hur dyra turer till USA, Elisabeth, men det går lite feriebudget där för ganska många nu.
1: Ja, det tror jag. Jag är lite osäker på hur god översikt folk har över det, hur dyra dit bra blir.
0: Men det ska vi inte snacka om.
1: Nej.
0: Vi får
1: oss undan det.
0: Ja, vi gör det. Men du har nog en översikt på feriebudgetet till inlänningar, 27 000 kronor på sommerferie I snitt. Vad tänker du om de talen?
1: Det kommer lite an på vad man ska, och så är det ett snitt. Många brukar ju mer än det och många brukar mindre, så att det kommer ju helt an på. Men jag tänker ju att det är ett ganska nöktern budget om man planlägger en utlandsresa. Och så kan man få väldigt mycket för pengar hvis man planlägger och en enkel sommerferie här I Norge.
0: Mm. För med 27 000 I snitt på en familj så är det någon som brukar väldigt lite och någon som vi vet är långt, långt över 27 000.
1: Ja, och ska du till syden med familjen en eller två veckor I sommerferien så flyr tusenlappen.
0: Så det betyder alltså ett snitt på en tusenlapp mer än I fjol betyder det att folk har lite bättre råd som du nämnde på?
1: Ja, alltså med lönsuppgör I år så får ju folk faktiskt mer I köpekraft. För prisväxten har varit lavere än lönsväxten. Så sånt sett så vill många ha bättre råd nu än de hade I fjol.
0: Förstår du, var femte inlänning svarar att verdensuron förer till att de brukar mindre pengar på ferien I år.
1: Ja.
0: Hemmeferie då?
1: Ja, för det var vi väldigt spända på. Hur påverkar folk faktiskt är av verdensuron? Det har skett så mycket internationellt och det har ju också varit bomber på feriesteder som Kypros för exempel. Så om folk justerer seg nå etter det, det lurte vi veldig på. Og hele fire av de sier at de ikke påvirket I det hele tatt. Mens to av de sier at de faktisk velger Norges ferie på grunn av verdensuroen.
0: Og så det alltid noen tips å få fra sjefsøkonomer, privatøkonomer, når man skal planlegge ting som ikke trenger å koste så mye som man kanskje frykter.
1: Ja, det handler jo mye om planlegging, det å snakke sammen. Før man for eksempel I en fornøyelsespark, hvor mye penger skal man bruke? Ta med mat selv for eksempel, det ofte mat det går mye penger på. Så planlegger man godt å ha med litt I sekken, så kan man komme ganske mye rimeligere unna.
0: Vi har jo hørt at før type juleferier så går kreditkort varme. Jeg vil tro at det en del feriebudsjetter som sprekker underveis her, og at det lånte penger, dyre lånte penger som må tas I bruk. Har dere noe særlig oversikt på den biten?
1: Ja, altså vi ser ingen tegn til noe sånt hos oss nå, men det jo ofte først ut på høsten at det begynner å gi spor på seg at folk ikke klarer å betale kreditkortet sitt, og må, altså at det løper på mye mer renter. Men mange må jo kanskje ty til kreditkortet etter hvert, men da handler det jo om god planlegging heller da, I forkant, og ha en god plan på hva du faktisk kan bruke.
0: Mm. Og betale tilbake I tide.
1: Ja, ikke minst. Gå inn I mobilbanken og ha det som en konto, rett og slett, at du setter opp penger på kreditkortet med en gang du har brukt det.
0: Men hvordan står den norske krona nå da? Altså, det sånn at man kan tenke at en euro en tier, eller hvor vi?
1: Nei, altså, det har jo vært dyrere tidligere på en måte, så det billigere nå enn det har vært. Men du må jo fortsatt forvente å betale litt mer for euroen da. Så sånn sett så det greit å være bevisst på det og bruke valutakalkulator da, mens du I utlandet.
0: Mm.
1: Regne litt på ting før du bestiller.
0: Og så det, du får alltid sånne spørsmål når du betaler med kort I utlandet. Betaler med lokal eller norsk valuta. Hva skal man trykke på?
1: Velg alltid lokal valuta, ikke norsk. For da kommer du best ut.
0: Nei, men da får vi ønske alle sammen en riktig god ferie. Takk skal du ha, Elisabeth Landsverk, privatøkonom I Sparebank 1 Østlandet. Må du også da huske på å ikke bruke alt for mye penger.
1: Ja, jeg skal med telt og fiskestang, så jeg tror det skal gå ganske
0: bra. Ikke sant, så dårlig maten selv, gratis.
1: Ja, jeg tenker om jeg I tillegg får fisk.
0: Ja, det har vært noe. Det får vi høre om senere. God ferie.

0: bort på hjørnet der på rundt tallerkenen, vær så god. Og så, nå ser du, nå er det der medaljonga. Ser du om den buler seg på metten?
1: Ja.
0: Da den klar. Så plukker vi opp disse, legger vi opp på rokkolan. Og ser så fin da. Ser gylden og fin medaljongen vart.
1: Men da har jeg lært av det en gang.

0: Sa du, vi har fått besök.
1: De har drone. Kanske de är spion.
0: Hysj, sa du, slipp dem in.
1: Äsch.
0: Sa du, de ska vara här helt från 2 juli till 11 juli. Och de har ett storslagen show för hela familjen nästan varje kväll klockan 22.00.
1: Det är nog muffins med det här ansiktet.
0: Gida, sa du. De samarbetar med Sparebank 1 Östlandet. Och de stöttar skicklig god kultur.
2: Äventyrfästningen och Sparebank 1 Östlandet presenterar Oberst Krebs och de skotska spionerna på Kongsvinger fästning.
3: Nå är det fest på fästningen.
4: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nya bobiler och campingvagnar från våra leverantörer Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent och Caraveller. Och alltid en fin brukt campingvagn eller en bobil att tillby. Stor rekvisitavdelning med utstyrning av lufttält, den nya Skylink uppblåsbara solseile och annat utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Över 60 års erfaring med service och kunskap.
5: Hos Rema 1000 är det enkelt och handla billigt. Och på sommaren är det viktigt att dricka vatten och spise vatten. Så nu får du hel vattenmelon till kun 14,90 per kilo. I tillägg får du utvalda Kjellsberg kaffe för 54,90, nu kun 37,90. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
6: Mamma?
7: Ja, vän min.
6: Är det nya Ranselva bru vi kör över nu?
7: Ja, det stämmer väl det, ja.
6: Blir skikligt fin den då.
7: Ja. Synes jeg også.
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Underholdningsguiden. Det konsert I dag I Vinger kirke. På scenen, eller foran, så står Thea Pølserud og Dr. Becken. Og den konserten den starter klokka 19. Det åpent på Skålbergseter I Nordedal I dag. Det Odalstunnets museumseter og Odalens eneste seter I drift. Der har man setedrift på gamle måten med mjølkekur og produksjon og salg av seteprodukter. Velkommen til en hugal seteropplevelse fra 12 til 17. Persmoen trekspillfestival den drar I gang I dag, var det gjennom helgen. Og så det jegertrening I Galgeberget på Skarnes klokka 18 I kveld.

0: bort på hjørnet på en rundt allerken, vær så god. Og så, nå ser du, nå har de der medaljonger. Ser du om den buler seg på metten?
1: Ja.
0: Da den klar. Så plukker vi opp disse, legger vi opp på rokkolaen. Og ser så fin da. Ser gylden og fin medaljongen vart.
1: Men da har jeg lært av det en gang.